0: 試験？
1: はい、死刑です。
0: 面倒だな。監獄の中で奴らを片付ければ良いではないか。
1: 角かった。私は帝国大学法学部卒業です。
0: そうだ。
1: 融通きかない奴だと思われますね。
0: いや、そんなことはない。
2: 軍法に従ってこの戦争犯罪人を処理していただければ。
1: そうすれば自分の心も落ち着きます。
0: それでは君に処置を任せよう。
1: ありがとうございます。
0: 本部所長に任せ。

0: どういうことだ。
1: 畜生、奴らはまた来る可能性あるから警備を許可して。はい。
2: 打开投弹舱口。
3: 打开投弹舱口。
4: 投弹舱口准备完毕。
3: 投弹舱口准备完毕。
2: 拆除炸弹引擎。
3: 拆除炸弹引擎。
2: 区域，
1: 保险拆除，
3: 隐形拆除。
1: 哎，哪里我知道把飞机起高飞，恭喜你了。
2: 到达投弹区域，准备。
3: 导航向，准备投弹。
2: 投弹
3: 投出，
4: 弹体放出。